محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی۔

بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں

الله محمد رسول الله. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے،

اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے

ماد کر روح کو نور تقوی سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور

نام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ ہوا وہ حرص والا دل بدل دے میرا غفلت۔